Pa kite mal prop te pran tèt nou, pa kite mal prop te pran tèt nou, pa kite l pran tèt nou. Pa kite mal prop.